Dalje u Uzlop, onde svečuje Gjati Robica svoj rođendan. Srdačno čestitaju i želju sve najbolje, zdravlje, sriće i veselja Ani i Konrad živila. Gjatinki Robica, Dubrovački trubaduri, la muzika di notte.